0: ジャパニアスピードライト、リクラジェクトガンマ。
1: リクラジェクトガンマ、ジャパニア3082。
0: ユナイテッド24、リクラジェクトコーペン。
2: ユナイテッドコーペン、ユナイテッド24。
0: ターキッド50、ターンライト、リング290。
3: ライト、リング290、タッチ52。

0: ターキス5スローターンループスイング1メイナートロークレル4 RF ヤンキーランウェイ16ライトアプロー
1: ライフセリング190キッアイレスヤンキー16ライトアプローチターキス5スロ
0: ケロミ61東京アプローチインフォメーションロミオ QNH2979 ランウェイ16ライトエアブさんは64ターンロイ1027ドロー

0: 東京アプローチ、ジャパンエア6740、リビングフライトレベル2079、ディセンディングフライトレベル240、リクエストランウェイ169、デューティーパフォーマンス。
1: ジャパンエア6740、東京アプローチレート。エアブさんは64、コンタクトタワー 118.35。
2: カンタクトタワー 118.35、エアブさん164。
1: ジャパンエア302、イーストメンテン3000。
3: ディセンメンテン3000、ジャパンエア3082。
1: United 824, Instrument 10, 6000.
4: United 6000, United 824.
1: Cajun 1151, turn left wing 1900.
5: Left heading 1900, Cajun 1151.
1: Japan Air 6740, Tokyo Approach, for your performance. Expect RS Yankee, runway 16 right approach. Clear via route of golf arrival.
0: Expect RS Yankee, runway 16 right approach. Clear for route of golf arrival, Japan Air 6740.
1: Cajun 1151, instrument 1800, clear for RS Yankee, runway 16 left approach.
5: Instrument 1800, clear for RS Yankee, 16 left.

0: オレンジライナー 33A コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2
2: Porsche
0: 338 東京アプローチは P348 Descending Flight Level 303 Descending Flight Level 240 Jimmy Santera P348 東京アプローチ
2: ランウェイ16
0: Left Previa Rutas Golf Arrival ランウェイ16 Left Previa Rutas Golf Arrival P348 Royal Nepal 433 コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2 Royal Nepal 433 Great
0: Epson 112 Disarmament 10 11000
4: Descent to 1-1000, Epson 112.

0: Okay, approach FB348, now we have stepped in your heading.
1: FB348,
0: Roger, Tarif Heading 320. Tarif Heading 320, FB348.
1: 日本カーゴ039アーターレフェリング240ディサーメンテン3000
2: ディサーメンテン240ディサーメンテン3000日本カーゴ
1: 7506H ターレフェリング190ディサーメンテン1800レアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: Turn left heading 190, descend 1800, cleared for the Yankee 16 left approach 05368.

0: BF34-8 インターセプトローカライザーランウェイ16です。スタンバイディステンス。
1: インターセプトローカライザー BF34-8。
0: エアソル705リクリアージュベクトカシオ。
2: カシオエアソル705。

0: マーキャー200東京アプローチランバイ16レッグラドバイアルータスゴルスアライガオディスタルメインテンスラルボー200
1: Decision 2001,
0: Distal Maintain 3000.
2: Decision 3000, Decision 1001.

0: CCR1101, contact 成田タワー、1 y デシモ35。
1: 1835、CCR1101。
0: アシアナ102、リクリアディレクト、ビクセン、メインテンスラルボ150。
2: リクリアディレクト、ビクセン、ビクセンプラス150、アシアナ102。

0: マキア200、リクリアディレクト、ブース、ディスラメインテン、スタールボ150。スクーター、クエスチョンディスラーです。スクーター66、フライヘリング010、ベクターとサイアプローチコース、メインテン10ターサン。
1: ヘリング10、メインテン10ターサン、フライヘリング。
0: アシアナ102、ディスラメインテン11ターサン。
2: ディスラメインテン1000、アシアナ102。

0: オレンジライナー440、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディスタラマインテンスターダボー200。
1: リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディスタラマインテンスターダボー200、オレンジライナー440。

0: ベースライナー440、リクリアディレクトブース。
1: リクリアディレクトブース、オレンジライナー440。
0: マキア200、フライヘディング010、ベクター2、ファインアプローチコース。
2: ヘディング010、マキア200。
0: スクーター66、ディスタラメンテイン3ターさん。
3: ディスタラメンテイン3ターさん、スクーター66。
0: アシアナ102、フライヘディング200、ベクター2、ファインアプローチコース、ディスタラメンテイン6ターさん。
4: ヘディング200、ディスタラメンテイン6ターさん、アシアナ102。

0: 空対66ターンレシーディング230ディセルメインテイン2800
1: レフェリング230 and ディセルメインテイン2800スクレイ66
0: マーキャット200ディセルメインテイン6ターさん
2: 6ターです。マーキャット200
0: アシアナ102コンタクト東京レイダー120デシモ2
3: レイダー120デシモ2アシアナ102
0: マーキャー200コンタクト東京レイダー120デシモ2
2: 102マーキャー200ロロ
0: レイスクータイ66ターンレシティリング190クレアドパレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: Turn left heading 190 and cleared Islands here, Yankee 16 right approach to the 866.

0: はい。
1: アプローチオレンジライナー102、リーディングフライトレベル211、ディセンディングフライトレベル150、インフォメーションユニフォーム。
0: オレンジライナー102、東京アプローチランウェイ16です。グレードバイアス1、ゴルファーライボー、ディセントリースラルボー150、バイグリップ。
1: ランウェイ16、レストクリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル、ディセントリースプライトレベル150バイグリッドオレンジライナー102。
2: パルポ179、ディレクト、リクエストディレクト、グレア22、アボイチャーリーブラボー。
0: オニポ179、ラジャー、ハーバーヘディング295。
2: アクセス295、ヘディング、オニポ179。
0: オニポ179、ラジャー、フライヘディング295、ベクターとサイアンプローチコース。
2: Thank you, ヘディング295、オニポ179。
0: エアプレミア731、リサラメインテイン、ナイナーターさん、キャンセル、オールリストリクションオンダスター。
3: リサラメインテイン、9000、キャンセル、オールリストリクションインスター、エアプレミア731。
0: フェデックスファン5、フライヘディング300、ヴェクター2、ファイアンプローチコース。
4: ヘディング300、フェデックスファン5。
0: マリンドA72、リサラメインテイン、10000。
5: リサラメインテイン、10000、マリンドA72。

0: オレンジライナー524、ディセントリーチ1033バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション。
1: ディセントリーチ1033バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション、コペン、アーサー524。

0: オリンポンアスブナイナー、コンタクト東京レーダー、120デシモン2。
1: 東京レーダー、120、オリンポンアスブナイナ
0: ー。エプリミア731、フライヘディング210、ベクター2、ファイアプローチコール。
2: ヘディング210、エプリミア731。

0: オレンジライナー102リクリアディレクトヴィクセンディストラメインテイン11000
1: ダイレクトヴィクセンディセンド11000オレンジライナー102
0: エアプレミア731ディストラメインテイン6000
2: ディストラメインテイン6000エアプレミア731

0: オレンジライナーバンゼロ2リリースフィール2230ノット
1: リリース230ノットオレンジライナーバンゼロ
0: 2オレンジライナー524リリースフィール2250ノット
2: リリース250ノットオレンジライナー524
3: Good morning, Tokyo, from the Rogers Center, 622, reach prices 284, reach 240 by moment, uniform.
0: Destination 622, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival, additional maintenance arrival 180.
3: Clear via Lutas Golf Arrival, runway 16 left, so 10 meters per second, 180, Destination 622.
0: Marine Light 72, turn left heading 340, report speed.
4: Left heading 340, indicated air speed of 23, correction 210 knots.
0: Marine Light 72, confirm your present speed now 210 knots.
4: Reducing to 210, passing 220 now, Marine Light
0: 72. Marine Light 72, radar maintain 210 knots or greater.
4: 210 knots or greater, Marine Light 72.
0: Deathstring 62, recreate direct Vina.
3: Yeah, Deathstring Vina, Deathstring 62.
0: オレンジライナー102、ディセンドメインテン9000、リデュースフィール2210ノット。
1: ディセンド9000とリデュース210ノット、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー524、リデュースフィール2230ノット。
2: リデュース230ノット、オレンジライナー524。オレンジライナー524、リケットキャンセル、コンペン、リストリクション、リデュースフィール。
0: オレンジライナー524、ロジャー、キャンセル、コンペン、リストリクション。
2: Cancel copy and restriction, North Carolina 524.

0: 東京アプローチオレンジライナー102リクエストキャンセルプレイヤールスピードリストリクション。
1: オレンジライナー102ナウフライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコース。
0: ヘディング170オレンジライナー102。
1: マリンダイ72リサナルメインテンスビクターさん。
2: リサナルメインテンス6000マリンダイ872。

0: フレンズライナー524、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング340、オーストラ524。
0: オレンジライナー102、ターンライトヘディング190。
2: ヘディング190、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー10ってターンライトヘディング230ディセンドインテン6000
1: ヘディング230ディセンド6000とオレンジライナー10って

0: 2, リサナムインテンファルボー150。
1: リサナムインテンファルボー150、リサナムインテンファルボ
0: ー。オレンジライナー524、リリースピード2210ノン。
2: リリース210ノン、トランスファイナー524。
0: マリンダイスメント、コンタクト東京レーダー120.2。オレンジライナー102、フォースペーシング、ターン、レフテリング、210。
3: ヘディング、210、オレンジライナー、102。
0: オレンジライナー、524、ターン、ライトヘディング、360、ディセンナーメインテン、9000。
2: ターン、ライトヘディング、360、ディセン、9000、ノースパン、524。
0: オレンジライナー、102、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 102、オレンジライナー、102、グレイ。

0: Tokyo Approach, Oricon, Enter Zero, Edge Reaper 2270, Fusion Victor, Request Runway
1: 162, Nippon X5 Zero, Tokyo Approach, Radar, Runway 16 Right, Expect RS Yankee, Runway 16 Right Approach, Clear via Router, Golf Arrival, Visual Maintain Servo 150.
0: オーニポイントファイブ
1: レッド、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16、ロミオアプローチ。デスリング622、トラフィック10オクロック、15マウス、ハースイス1、リビング8000と9000、ボイング787。
2: トキノアデスリング622。
1: All Nippon 850 right, be cleared direct, Venus.
0: Yes, Venus, Nippon

0: Take a third, turn shut on, full three. Leaving pedal 314, descend T plus 0 moment. Go to beach, sir.
1: Orange Liner for the right, Tokyo Approach, runway 16 left. Clear to be a route as golf arrival. Maintain flyable 240.
0: Runway 16 left, clear for a route as golf arrival. Maintain flyable 240, turn shut on, full three.
1: Destiny 622, turn left wing 340.
2: Left heading 340, Destiny 622.
1: FR701, リクリアードディレクス1、メインテンファルボー150。ダイレクト1、
3: メインテンファルボー150、FR701。
1: ダイレクト1、
3: メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテン
1: ファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。ダイレクト1、メインテンファルボー150、FR701。
2: それメインテン6000ジェスティング62。
1: オレンジライナーフォーザライトリクリアードディレクトビーナーディセラのメインテンファルボー150。
0: セラビーナースファルボー150オンシャナフォーザライト。
1: ジェスティング62コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー

0: コリアンヤー2129成田県列2997インフォメーションビクター
1: 。アルティメル2997インフォメーションビクター2129。
0: イーバーワンズライトラフィック11:0012マイルサウスイーストバン9000ボイン737。
2: Looking for traffic EVA 10.
0: All Nippon 85 the right, be cleared direct Copen, Dissanon maintain 12000.
3: Zeto Copen maintain 12000, point 5 the
0: right. ASR 701, Dissanon maintain 11000.
4: Dissanon maintain 11000, ASR 701.

0: コリアヤー2129リクリアードディレクトスワンメインテンフラルボ150
1: ダイレクトワンクルメインテンフラルボ150クリネスワン2129

0: オレンジライナー4ザライツリクリアードディレクトコペン Descent reach 10,000 by コペン Cancel speed restriction
1: That is コペン reach 10,000 by コペン Cancel speed restriction over Range China 43
0: EVA 1 to right, descend and maintain 6,000.
2: Descend maintain 6,000, EVA 1 to right.
0: On Nippon S5 to right, release speed to 230 knots.
3: 230 knots on Nippon S5 to right.
0: EVA 1 to right, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120 to EVA 1 to right, good day.
0: エアピーチ570、ディサナのメインテン11000。
3: ディサナメインテン11000、ピーチ570。
0: オリアンヤー2129、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサナのメインテン9000。
3: ヘディング170、ディサナ9000、クリネ2129。
0: オーニッポン S5 ザライト、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
3: 360、ポン S5 ザライト。

0: コリアンエア2199リリースピード2209
1: リリースピード2209それで2129
2: トイゴトロレンジェナ502リリースプライド2-0ディセントスライドレベル240ビッチリッター
0: オレンジライナー522東京アプローチランベイ16レフトクリアルビアルータゴルフアライバーディセナのメインテンファイルボー150
2: ドライバーやルートゴルフアライバルディセントフライトレベル150オレンジライナー522
0: オレンジライナー522エンランウェイ16レ
2: フランウェイ16レフオレンジライナー522
0: コリアンヤー2129ターンライテリング200
1: ライテリング200クリアンヤー2129
0: オーニッポン850エイターンレフテリング340ディセナのメインテン10000オレンジライナー522、リクリアードディレクト、ビーナー。
2: ビーナーとオレンジライナー522。

0: コリアンヤー2129コンタクト東京レーダー120デシマル中。
1: レーダー102コリアンヤー2129グリーン。
0: オーニッポン850コンタクト東京レーダー120デシマル中。
2: 120.2 オーニッポン850。東京アプローチ、グッドモーニングエアランゴ3222ディセント150マイクリップピックアップ。
0: アルハンゴク322東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアス1ゴルフアライバーをメインテンフライレベル150
2: メインテンフライレベル150ロニー16レスクリアスワンプゴルフアライバーエアランゴ322
0: オレンジライナーフォーザライトトラフィック10オクロック15マイルサースイス1ナイナーターザンエアバスピースパーティ
3: ー Looking at Orange Line フォーザライト
0: エアピーチ570、フライヘディング170、ベクター2ファイナルアプローチコース、ビスラのメインテン9000。
1: ケニー170、9000、エアピーチ570。
3: ソーチアプローチ、ロジャー612、2774240、ウィズ、ビクター。
0: オレンジライナー612、東京アプローチ、ランウェイ16レス、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー、ビスラのメインテン、フライアルボー150。
3: ランウェイ16レフト、クリアルビアルータス、ゴルフアイブル、ケミテン、150、オリジナル22。
2: アルファナソーサルウェイ、トラフィックインサイト。
0: Thank you.

0: オレンジライナー522リクリアードディレクトブースディセントリーチワンゼロターザンバイブース。
1: リクリアダイトブースディセントリーチワンゼロターザンバイブースオレンジライナー522。
0: バングラデシュ376リクリアードディレクトヴィーナース。
2: ディレクトヴィーナースバングラデシュ376。
0: オレンジライナーフォーザライトディセラノウィンテン6000。
3: 6000オレンジライナーフォーザライト。
0: オレンジライナーフォーザライトコンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2オレンジライナーフォーザライト。

0: Idle Hangok 322, fly heading 1990, vector 2, final approach course.
1: Heading 1900, Idle Hangok 322.
0: Airbeat 352, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, descend 10,000, Airbeat 352.
0: アイロハンゴク322、リサラのメインテン、ナイナータザン。
1: リサラメインテン、ナイナータザン、アイロハンゴク322。
0: オレンジライナー612、リクレアードディレクトブース、ディセントリーチ10ターザン、バイブース。
3: ディレクトブース、ディセントリーチ10ターザン、バイブース、オレンジライナー612。

0: オレンジライナー522ネガティブコンタクト。
1: エアピース352リポートクリアブウェザー。
0: リポートクリアブウェザー、エアピース352。

0: レンジライナー522コンテクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120オレンジライナー522。
0: バングラデシュ37 6 2 from and 10 6000。
2: リスナーの6000バングラデシュ376。
0: オレンジライナー612 and 10 230 not to greater。
2: and 10 230 not to greater オレンジライナー612。
3: Tokyo approach the morning RGR 1379er, passing flight level 2682, flight level 240, with information with me.
0: RGR 1379, Tokyo approaching. Expect Alice Yankee, runway 16 left approach. Clear via Lutas, Golf Driver.
3: Lutas, go for arrival, runway 16 left, Alice Yankee approach RGR 1379er.
0: RGR 1379er, instrument 10 flight level 150.
3: Descend to flight level 150 RGR 1379.

0: バングラデシュ376 contact Tokyo radar 120 decimal
1: 2 120 decimal 2 バングラデシュ376 good day
0: コニー528 turn right heading 290 成田県 H29997
1: 29997 on the QNH turn right heading 290 Connie 528

0: 速アプローチウェンジャーは104リーディングフライトレベル165 1021フライトレベル150バイグリップ We have ウィスキー
1: オレンジライナー104東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアスワンプゴルフアライバー、ツインティンファルボー150。
0: ランウェイ16です。クリアルビアスワンプゴルフアライバー、ツインティンファルボー150オレンジライナー104。

0: ダイナスティーワンゼロツー、リクリアードディレクトビーナス、ディセナのメインテンファーボー150。
1: ゼロツービーナス、ディセナのメインテンファーボー150、フォーダンシブ102。
0: オレンジライナー104、ディセンドバイアスタート、ナイナータザン。
2: ディセンドバイアスタート、ナイナータザン、オレンジライナー104。

0: ダイナシー102、リクリアードディレクコペン、ディセントリーチ100,000 by コペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: Clear direct Copen and descend to reach 100,000 by Copen. Cancel speed restriction at Copen. Dynasty 102.

0: レンジライナー500、リクレアードディレクトビーナー、ディセナーのメインテン5150。
1: ディレクトビーナー、ディセナーのメインテン5150、オレンジライナー500。
0: オールステーション東京アプローチ、成田系列2996、パラレル ILS アプローチ、ランウェイ16レフトン、ライトタイムプログレス。オレンジライナー602、リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ100,000バイブース。
2: ディレクトブース、ブース100,000、オレンジライナー602。
3: 東京アプローチ、グッドアプローチ、マーケット280。Engine level 240, passing 347, information extract.
0: Nadia 280, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Rutas, Golf arrival. Cessna no maintain, fireball 150.
3: Cessna maintain level 150, 16 left, Rutas, Golf.

0: J アルファ01ジュリエットパパ、リクリアダイレクトビクセン、ディセントリーチ11000バイビクセン。
1: リクリアディレクトビクセン、ディセントリーチフライトレベル11000バイビクセン。
0: JJR 1103, turn right heading 300.
2: Turn right heading, confirm 300.
0: Affirm.
2: Turn right heading 300, JJR 1103.

0: オレンジライナー1263ライテリング1970リデュースピード210
1: ヘディング1970スピード1210オレンジライナー1263
0: JJR1103 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2 JJR1103 です。

0: ファイナー7991、リクレイダイレクト、ビーナス、アンナルテキュネーシュ2996。QNH 2991
1: QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH 2991 QNH

0: バーヘニア604フライヘリング010ベクター2アイレスヤンキーランウェイ16レクトファイナルアプローチコースメインテン10ダゾン。
1: Left heading 010, expect as Yankee 16 left, booking at 604.

0: フィリピン434ライヘリング035ベクター2アイレスヤンキーランウェイ 16F ファイナルアプローチコースメインテン 10,000
1: Radar Vector is heading 035 maintain 10,000 フィリピン434

0: アメリカンシックワンリクエダイレクトマーチ。
1: Direct march, American 6-1.
0: American 6-8. Orange Liner 112, descend maintain 11,000.
2: 11,000, Orange Liner 112.

0: 下面 A09 Liquid Direct Acela。
1: Liquid Direct Acela 下面 A09。
0: 下面 A09 Descent Maintain 9 Thousand。
2: 東京アプローチオール日本 A20 インフォメーションデルタリーディング265実践員240
0: オール日本 A20 東京アプローチエクスペクタレスツールランウェイ16レフトアプローチクリアルバイアルーテアスゴルフアライバルディセンドメインテンフライトレベル170
2: フライトレベル170ルーテアスゴルフアライバルエクスペクタレスツールランウェイオール日本 A20
0: ユナイテッド143フライヘリング270ビクタートゥジェミリデュースピード250ノース
3: All right, 270 heading United 143 and say the rest
0: ユナイテッド143リデュースピード250ノース
3: 250ノースユナイテッド143
0: アメリカン6はマインテンスピード250ノース
4: 250ノースレジス1
0: ユナイテッド838リセントリーチ10000バイブー
5: 10,000 by boost, United 138, 8-3

0: アメリカン6番コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 American 6-1 good day
0: good day シャーメン809コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2
0: good day オーリポン820リクリアダイレクトビーナス
3: ダイレクトビーナスオーリポン820
0: サセ504リクリアダイレクトブースディセンドメインテンフライトレベル150
4: サーブースディセンド150がレバージョンポン
0: United 143, reduce speed to 230 knots.
5: 230, United 143.
0: Orange Liner 112, descend Biasta to 9000.
6: This is Biasta to 9000, Orange Liner 112.

0: FH528 リクリアディレクトコペン、ディセンドバイアスターという10000。
1: ダイレクトコペン、ディセンドバイアスターという10000。
0: ピアピース528。
2: オミコン812、コンタクト Qレーダー120.2。ライダー120.2、
3: オミコン812。東京プレスダイ802、リビングライデブル268、ライデブル240、ウィッチェルタ。
0: ジャパニア802東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバルディセンダーのメインキャフライレバー150
3: ランウェイ16レフトルータスゴルフアライバルディセンダーフライトル150ジャパニア802
0: エアピーチ504リクリアディレクトヴィーナス
1: ディレクトヴィーナスエアピーチ504

0: Tokyo approach Japan Air 17 leading 19, now 5 descent 150 by this spot with echo. One six left, the approach golf arrival. Cross next for 150, Japan Air 17.
1: Tokyo approach Japan Air 180, leading flight level 162, assigned flight level 150, formation echo.ランウェイはスレスクリアドバイアスワンプゴルフアライバージャパンや86800オーステーション東京アプロー
2: チ989レイナーライナー6

0: 120.2.120.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Question. Control station 1105, that cross grip element 150, passing element 154.
1: Okay,
2: welcome to 576,
1: we're
2: clear
0: to Lina. Select to Lina, 576. Clear to Bayer, stop calling for Iber, expect at a Zulu, I mean
3: 1-2-3-4-0, permission echo.
1: グラスの香港諸島 870 東京アプローチエクスペクター LS0 ランウェイ16レフトアプローチクリアルバイアルーターズゴールファライバーエク
3: スペクター LS016 レフトアプローチクリアルバイアルーターズゴールファライバーコンシ
1: ャルオールステーション東京アプローチインフォメーションフォックスロット成田急レイ2ライナー916
0: Japania 750, descend via star 210,000.
1: Descend via star 210,000,
0: Japania 750.

0: メンタリー3994、リークラディレクトコーペン、キャンセルコーペン、オールリストリクション。
1: コーペン、アフターコーペン、フォロー、リストリクション、メンタリー3994。
0: メンタリー3994、ネガティブ、キャンセルコーペン、オールリストリクション。
1: キャンセルコーペン、オールリストリクション、メンタリー3994。

0: All right, Nippon Wire to Mars, flight heading 2990, Victor to final approach call, Fisherman 10, 1-2000.
1: Heading 290, 1-2000, Nippon 181.
2: There's a approach to 57, good evening. Reading 154150, if it turns low.
0: Japania 57, Tokyo approach, runway 16, left.ヤンキー16レスタープローチクリアデビュアスポークゴルフアライバーを
2: ヤンキー16レスタープローチクリアスポークゴルフアライバーをしてもらいます
0: 。ジャパニア57リクエディレクトカシオリスラメンテン
2: 97000リクエディレクトカシオリスラメンテン97000
0: ダイナスティ104フライヘディング350ベクターズファイナルアプローチコースメインテン6000
3: フライヘディング350メインテン6000ダイナスティ104
0: ダイナスティ104コンタクト東京レーダー120デシマル
3: 10 1202ダイナスティ104

0: All Nippon 181, this is Ramen 10, 10,000.
1: This is 10,000, All Nippon 181.
0: Japania 57, this is Director Jamie.
2: Director Jamie in Japania 57.
0: Giant 7244, this is Director Bina.ジャイアント7244リクエディレクト、ヴィーナス。
1: OK、ドライブ、ヴィーナス。
0: ジャパンでは774、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
3: 1202、ジャパン774。
0: ジャパンでは061、リクエディレクト、ジェミ
1: ー。ドライブ、254、ディフェンス、240、ポテン、
2: ブロック。
0: オーニッポ7920、ラジャー、ブレイクブレイク、ジャパンでは061、リクエディレクト、ジェミー。
2: リクエディレクト、ジェミー、ジャパンでは061。
0: オール日本9020、エクスペクタイレスヤンキー、16レスタープローチ、クリアデビア、ルータス、ゴルフアライバー。
1: クリアデビア、ルータス、ゴルフアライバー、エクスペクタイレスヤンキー、16レスタープローチ、クリアデビア、ルータス、ゴルフアライバー。

0: ジャパニア061ターンレフテリング310コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ターンレフテリング310120デシマル2ジャパニア061
0: オールニッポン181リストラメンテン8000コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: リセント8000120デシマル2オールニッポン181

0: Giant 7244, Rika Direct, Booth, Visceramente 10,000.
1: Greg Booth, 10,000.
0: Orange Liner 8,000, Rika Direct, Vixen, Visceramente 11,000.
2: Direct Vixen, Visceramente 11,000, Orange Liner 8,000.
0: ジャパンエア57、コンティニュープレゼントヘディング、ビクターとファイナルアプローチコース、ディスラメンテン6000。
3: コンティニュープレゼントヘディング、テン6000、ジャパンエア57。

0: オールニッポン9920フライヒディング010ミスタートゥファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: リング010メインテイン10000オールニッポン9920
0: オールステーション東京アプローチパウエルアイレスアプローチズランウェイ16レスタンドライトアインプログレス

0: All Nippon 920 contact Tokyo Beta 120 decimal 2.
1: Beta 1202 All Nippon 920.
0: Japan 65 release to 1900
2: north. 1900 north Japan 65.
0: Japan 8664 release to 210 north.
3: Speed 210 Japan 8664.
0: Cafe 450 Rika direct to Venus.
4: Direct to Venus Cafe 450.
0: オレンジライナー632リカディレクトブースディスラメンテ10000オレンジライナー632

0: 東京アプローチャパナー785リーディングフライトベル182ディセンディングトゥフライトベル150インフォメーションジュリエット
1: ジャパナー785東京アプローチランウェイ16ですクリアデビアスポークゴルファーライバー
0: ランウェイ16ですとクリアデビアスポークゴルファーライバージャパナー785
1: ジャパンデア65ディスラメンテン3000コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 23012ジャパンデア65
1: ジャパンデア8664リレースピード2170ノース
3: ピード170ジャパンデア8664

0: Japan 8664, contact Tokyo Radar 1202.
1: Radar 1202, Japan 8664.
0: ジャパンでアスレート5理解ディレクト、ジェミー、リセラメンテン、ライナータウザン。
2: 取り上げ、ジャパンでアスレート5。
0: ジャパンでアスレート5ダイレクト、ジェミー、リセラメンテン、ライナータウザン。
2: ダイレクト、ジェミー、リセラメンテン、ライナータウザン、ジャパンでアスレート5。

0: オレンジライナー632コンタクト東京レーダー120です。マルチュ
1: ー1202オレンジライナー632
0: 車線450ディステンティー1010000バイコペンキャンセルスピードレストリクション
1: Reach 10000 by Copen and cancel speed Cathay 450

ジャパンナー785コンタクト東京レーダー1205でしまる2。1205でしまる2ジャパンナー785 8 5。AIP36 リクエリクト、コーペン、ディセントリーチ1030コーペン、キャンセルスピードレストリクション。リクエリクト、コーペン、キャンセルコーペン、スピードレストリクション。

0: APC-360, ターンレストヘディング340。
1: レスト340、APC-360。
2: 東京アプローチ日本ライダー04、メンテンフライト150、インフォメーションインディア。
0: オール日本ライダー04、東京アプローチ、エクスペクトアレスティヤンキーランウェイ16、レストアプローチ、クリアードビアスワンプ、ゴルフアライボー、メンテンフライトレベル150。
2: エクスペクトアレスティヤンキー16、アプローチ、クリアードバイはスワンプ、ゴルフアライバル、メンテンフライトレベル150、日本ライダー04。
0: オール日本ライダー04、ケニッチ、ツーナイナー、ライナー7、インフォメーションジュリエット。
2: 2997ジュリエット、日本ライナー04、Thank you。
0: シンガポール12、リクリアードディレクト、コペン、ディセントメインテイン10000、キャンセル、コペンリストリクション。
1: ディセント10000、シーキーディレクト、シンガポール2。
0: シンガポール12、リクリアードディレクト、コペン、チャーリー、オスカー、パパ、エコ、ノーベンバー。
1: Direct to Cooper, Charlie, Oscar, Papa, Echo, November, Singapore 12. 10,000 feet, Singapore 12.
0: APC 360, descend on maintain 6,000 and contact Tokyo radar 120.2.
1: 6,000, 120.2, APC 360.
0: ZP23, descend on maintain 10,000。 ZP23, contact Tokyo radar 120.2。 All Nippon 904, descend on maintain 11,000。
2: descend maintain 11,000, Nippon 904。

0: オールニッポン970ホーフライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン9000
1: ヘディング1970メインテイン9000オールニッポン970ホーフ。
0: オレンジライナー624リクリアードディレクトビーナースディセンダのメインテインフライトレベル150
2: 6ビーナースディセンダのメインテインフライトレベル150オレンジライナー624

0: オールニッポン904さん、ライトヘディング260。
1: ライトヘディング260、日本904。
0: シンガポール12フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンドのメインテイン9000。
2: ヘリング360、ディセンド9000 for radar vector, シンガポール12.
3: Approach Dynasty 126, request cancel all L3 and 3 restrictions Dynasty 126.
0: Dynasty 126, cancel all restrictions at start.
3: Cancel all restrictions Dynasty 126, thank you.

0: オール日本970、4ターンライトヘディング2970。
1: ライトヘディング2970、日本970、
0: 4。シンガポール12ターン、レフトヘディング330。
1: レフトヘディング330、シンガポール12。

0: オール日本970コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 は日本970
0: シンガポール12 Descend and maintain 6000
1: Descend and maintain 6000 Singapore 12

0: Z3-9 東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドビアルブラゴルフアライバル、リセントリーチファイトラベル150バイバグラ。Z3-9 レポートパッシングアルティチュード。
1: Z3-9 レポートパッシングアルティチュード。

0: シンガポール12、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、シンガポール12。Tokyo radar, Singapore 12 AV on descent 6,000 feet on the heading of 310.
0: Singapore 12, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Singapore 12.

0: Dynasty 126, this is runway 6000.
1: 6000, Dynasty 126.
2: Local 30, good afternoon. Thank you, 1107. And by the goodies, and flight event 150 by goodies. And now reading, flight event 152. Information below.
0: TJR 1107, good afternoon. Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Swamp Golf Arrival. Maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, cleared via Swamp Golf Arrival. Maintain flight level 150, TJR 1107.
0: オレンジライナー624トラフィック岩11オクロック13マイルズサースイーストバウンドライナーターザンボーイング787
3: オレンジライナー624トラフィックインサイ
0: ドロジャーオレンジライナー624フライヘリング010ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン10000
3: ヘリング010100000オレンジライナー624

0: 東京アプローチ4-9-4-9-3-0 Leaving Flight Level 2-9-3 Descent 240 by Bombers Wing Crow
1: All Nippon 9-9-3-0 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear the Via Rutas Golf Arrival Descent to Reach Flight Level 240 by Bombers
0: Runway 16 Left Clear the Via Rutas Golf Arrival Flight Level 240 by Bombers All Nippon 9-9-3-0
1: オレンジライナー624、ディセンドのメインテイン、シクターザン。
2: ディセンド6000、ノイダーナー624。
1: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120、ノイダーナー624で。
1: JJR1107、コハム、エクスペクタレス、ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
3: XLIRS Yankee, Ronnie 16 left approach, JJ 107.
1: JJ 1107, fly heading 180, vector 2, final approach course, maintain 11,000.
3: Fly heading 180, descent, maintain 11,000, JJ 107.
1: オール日本9-9-3-0リクリアードディレクトビーナスディセンドのメインテインフライトレベル160
0: ディレクトビーナスディセンドフライトレベル160オール日本9-9-3-0

0: イースタージェット603フライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
1: ヘディング190メインテイン11000イースタージェット603

0: デッタスターナイナーフライヘリング300ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン8000。
1: Fly heading 300, my channel.
0: イースタージェット603、ディセナルメインテイン9000。
2: ディセナルメインテイン9000、603。
0: ロット79、ディセナルメインテイン11000。
3: ディセナルメインテイン11000、ロット79。

0: イースター Z 603コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー120デシマル2イースター603
2: 東京ファースト very good day from Cargo 570 heavy flight level 1740
0: German Cargo 570 Tokyo approach expect RS Yankee runway 16 left approach cleared via swamp golf arrivalSent to reach flight level 150 by grip.
2: Sent to reach 150 via grip, expecting island in the 16 left via swamp golf arrival, jump cargo 570.
0: German cargo 590, QNH 29997 information kilo.
2: 29997 information kilo, jump cargo 570.
0: オールニッポン9930リクリアードディレクトブース実践ならメインテイン10000
1: リクリアディレクトブース実践ならメインテイン10000ゴールニッポン9930

0: オール日本7330、フライヘディング330、ベクターでファイナルアプローチコース、メインテン10タープン。
1: ヘディング330、ディセンド10タープン、オール日本7330。
0: ジャーマンカーゴ590、アバウト35マイルズ、フォームタッチダウン、ターンレフト、クリッシャー、ターンライト、メイクライトターン、ヘディング240。
2: Right turn heading 250, jump cargo 590. Jump cargo 590, could you confirm the heading?
0: Jump cargo 590, fly heading down 250, about 35 miles from touchdown.
2: Heading 250, thank you. Miles complete, jump cargo 590.
0: Yes, sir.
3: Tokyo approach, good evening. Tango 7, Oscar Zero Sierra, with pass flight level 280 for 240, squawk 0134.
0: Tango 7, Oscar Kilo Sierra, Tokyo approach, clear via Rubra, Golf arrival.
3: Ruta, scope arrival after Ruta, Tango Kilo Sierra.
0: Sorry, Tango 7, Oscar Kilo Sierra, thank you, Maji Ruta, scope arrival, and expect RS Yankee, runway 16 left approach.
3: Confirm for RS Yankee, runway 16 left approach, Tango Kilo Sierra.

0: ジャーマーカード5790、ディセンダルマインテン6000。アダワーサンションファースト、ジャーマーカード590、ディセンダル6000。
1: ウジセンディングスタウンジャーマーカード590。
0: オーリスポン930、ディセンダルマインテン6000。
2: ディセンダルマインテン6000、オーロネポン930。
0: ジャーマーカード590、コンタクトレーダー、120.2。
1: 120.2 good day, jump cargo 590.
0: Hey, New Zealand 999, cancel all restriction on the star. Descender maintain 11,000.
3: Cancel altitude restrictions on the star. Descender maintain 11,000, New Zealand 999.
0: New Zealand 999 also cancel speed all restrictions.
3: All restrictions including speed, thank you, New Zealand 999.
0: All Nippon 930 about 40 miles from touchdown. Contact radar 120.2.
2: コンタクトレーダー120.2、オールネポー930。
0: タンゴ7、オスカーキロステーラー、リクリアルディレクトビーナス、メインテンフライトラボー240。
4: メインテン、リクリアルディレクトビーナス、メインテンフライトラボー240、タンゴキロステーラー。
0: ジェスター25、フライヘリングス310、レーダーベクターというファイナルアプローチコース、メインテン8000。
5: Fly heading 310, say again last, Jetstar
0: 25. Jetstar 25, maintain 8000.
5: Maintain 8000, Jetstar 25.
6: Control proceed near 211, direct 3. Sending fly level 150, now pushing fly level 167, information rebound.
0: ジニア211東京プロスグラスネン、クリアルビアルータスコーコルション、スワンプゴルフアライバー、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
6: クリアルビアスワンプゴルフアライバー、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ジニア211。
0: ジェスター25、ビロー10000、メインテイン250ノース。
5: Below 10,000, 250 knots, Jetstar 25.
0: Tango 7, Oscar Kilo Sierra, Descender maintain flight level 180.
4: Descender maintain flight level 180, Tango Kilo Sierra.
0: Junior 211, maintain flight level 150, cross grip at flight level 150.
6: Maintain flight level 150, cross grip, maintain flight level 150, Junior 211.

0: ジニア211コンタクトレーダー120デシマル2
1: パンチェゴプロイド10デシマル2ジニア211
0: デスター25デセンダーマインテン6スターファン
2: センマインテン6000デスター25
0: ニュージーランド999リポートスピード
2: ニュージーランド999280ノット
0: ニュージーランド999はメインテイン26ロマッツアグレーダ
2: ーメインテイン260ノットグレーダーニュージーランド
0: 999デスター25トラフィック UI 11オクロック30マイルズイーストバーンリビング99200クライミングポンク787
2: デスター25
0: 357オスカーキロステーラーディセンダーメインテインフライトラボー150
3: センメインテイン50150タンゴキロステーラー
0: デスター25コンタクトレーダー120デシマル
2: 2 Say again, デスター25
0: デスター25 1202
2: 1202デスター25
0: ニュージーランド999フライヘリング310ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
2: フライヘリング310メインテイン11000ニュージーランド999

0: Zealand 999 traffic, you are 10 o'clock 32 miles eastbound, leaving flight, leaving 10,500 climbing Boeing 747.
1: Looking for traffic, New Zealand 999.
0: Thanks.
2: Tokyo approach, Olympia 508, good afternoon, leaving flight 7305, descending 240 by Mama Information Lima.
0: オレンジライナー508東京アプローチ、グラフテン、お帰りなさい。フィラルビア、ルータス454、エクスペクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: エクスペクタルヤンキー、1レフトクリア、ルータス、ゴルカライバル、オレンジライナー508。
0: オレンジライナー508、キャンセル、ママス&コペンリストリクション、メインテンフライトラボ240。
2: キャンセル、ママス&コペンリストリクション、240、オレンジライナー508。

0: New Zealand 999, turn right heading 320.
1: Right heading 320, New Zealand 999.
0: Orange Liner 5 straight, Liquidia Direct Venus, maintain flight above 240.
1: Liquidia Direct Venus, 240, Orange Liner 50.
0: New Zealand 999, clear of traffic, but another traffic, you are 10 o'clock, 36 miles southeastbound, leaving 6900, 9000, Bank 787.
1: New Zealand 999, copy.
0: New Zealand 999, descender maintain 6,000.
1: Descender maintain 6,000, New Zealand 999.
0: Tango 7, Oscar Kilo Sierra, descender maintain 12,000.
2: Descender maintain 12,000, Tango Kilo Sierra.
0: オレンジライナー5ストレート、クリアブトラフィック、リクリアルクッション、オレンジライナー5ストレート、ナーディセンアスパイロットディスクリーション、メインテンフライトラボ180。
1: パイロットディスクリーション180、オレンジライナー508。
0: ニュージーランド999、ナウターンレフト、レフトターンヘリング305。
1: レフトターンヘリング305、ニュージーランド999。
0: ニュージーランド999、ビロー1033、メインテン250ノーツ。
1: ビロー1000、メインテン250ノーツ、ニュージーランド999。
3: キュープロスマネオ2131、ダイレクリプロスクリーン150、インフォメーションバイ。
0: コリアネア2131、東京アプローチ、グラスレン、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、エクセクタルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: Sample Golf Arrival, expect Alice Yankee 16 left Crania 2131.
0: Korean Air 2131, maintain flight level 150, cross grip at flight level 150.
3: Maintain 150, cross grip at level 150, Crania 2131.
0: New Zealand 999, contact radar 120.2.
1: Radar on 120.2, New Zealand 999.

0: 357オスカーキロセーラーリポートスティール。
1: And currently 300 knots, Tango Kilo Sierra.
0: The Tango Kilo Sierra maintain 270 knots or greater. Expect radar vector about 10 miles.
1: Maintain 270 knots or greater, Tango Kilo Sierra.
0: Tango Kilo Sierra and about 65 miles from touchdown.
1: Tango Kilo Sierra.
0: Korean Air 2131, after grip, reduce speed to 250 knots.
2: After grip, reduce speed to 250, Korean Air 2131.
0: 357オスカーキロセーラー、トラフィックや10オクロック、10マイルズ、サウスイースバーン、アットナイナータウサン、ボング787。
1: Tango Kilo Sierra, good TKS.
0: Thank you.

0: オレンジライナー5ズライターバード70マイルスムタッチダウン。
1: オレンジライナー508。
0: アシャナ106タバード45マイルスムタッチダウン。
2: 45マイルスタッチダウン、アシャナ106。
0: オレンジライナー18リクリアドディレクトビーナース。
1: リクリアドディレクトビーナース、オレンジライナー1。
0: オレンジライナー404リクリアドディレクトコーペン。
1: ダイレクトコーペン、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー18リ、メインテンス、クリション、ディセンダーパイロットディスクリション、メインテンスライトラボー200。
1: ディセンダーパイロットディスクリション、フライトラボー200、オレンジライナー1。
0: アシャナ106コンタクトレーダー、120.2。
2: 120.2、アシャナ106。
0: オレンジライナー50、ディセンドパイロットディスクリプション、メインテン13000。
1: 13000、オレンジライナー508。

0: マレーシア70レクリアロディレクトブース、メインテン1、2、3。マレーシア70ディレクトブース、アンド1、2、3。
1: ディレクトブース、ディセン1、2000、マレーシア70。
0: 香港0646 descend on maintain 10,000 turn left heading 340
2: descend on maintain 10,000 turn left heading 340 Hong Kong 0646
0: Hong Kong 0646 and upon reach 10,000 maintain 250 knots
2: after reaching 10,000 feet maintain 250 knots Hong Kong 0646

0: マレーシア70フライヘリング005ベクターとファイナルアプローチコースメンテン12000
1: フライヘリング005メンテン12000ディストネーション70

0: マスキャ202、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、マスキャ202、グレイ。
0: エアスプリン6217、クリアビアルータス、ゴルフアライバー、ディストロメンテン、フライトベル150。
2: ディストロメンテンフライトベル150、ウィアクリアルータス、ゴルフアライバー、エアスプリン6217。
0: カンタス79、ディセントリッチ10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
3: 10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション、モード79。
4: Let's get first, standing 204, 63, standing flight level 150 with Lima.
0: Pony 204, to Kepler, runway 16, left clear, BS Supac, Golf, arrival, descend BSR to 8000.
4: BSR 8000 for 16, left clear to the Supac Golf arrival, standing 204.

0: 東京プロシス213ダイレクトリーディセンディフラレベル1505グリーンインフォメーションオスカ
1: ー GN213 東京プロランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライボーディセンツリーチフライトレベル150バイグリ
0: ーンアンドロニー16レフトクリアドスワンプゴルフアライボーディセンツリーチフライトレベル150バイグリーンシネア213
1: GN213 レポートパッシングアルチュー
0: Ladder now passing flight level 161,
1: minus
2: 16. Tokyo Komawa, EVA 1-906 Heavy, passing level 259, descending level 240 by Mama with Oscar.
1: EVA 1-906 Tokyo Approach, runway 16, left clear via Rutas Golf Arrival, descend to reach flight level 240 by Mama.
2: Level 240 by Mammoth, runway 16, left, clear via the Rutas Golf Arrival, EVA 196.

0: JJ110-9, ライトヘディング230。ライト230-0-0-9。JJ110-9, contact東京レーダー130-0-0-9。グレイ。サーモカー、ZF4、ターン、レフトヘディング340。ユナイテッド、73、ディセンドのメインテイン、10000。ユナイテッド、73、ディセンドのメインテイン、183。
1: EVA 196, clear, direct, Venus, descend on the maintain, flight level 180.
2: Roger, Venus, descend level 180, EVA 196.

0: エアチャイナ145レポートスピ
1: ー
0: エアチャイナ145ラジャーメインテイン250ノットアグレーター
1: ロジャーズ250オープレーターエアチャイナ145

0: 観光シャトル650、ターンレフトヘディング340。
1: ラベリング340、観光シャトル650。
0: エアチャイナー145、リジュームノーマルスピード、ディセンダーメインテイン6000。
2: Descending 6000, normal speed, yeah, channel 145. Confirm speed relaxation 200, yeah, channel 145.
0: Yeah, channel 145, say again.
2: Confirm speed relaxation 200, yeah, channel 145.
0: Yeah, China 145, no, resume normal speed.
2: Normal speed, yeah, China 145.

0: エチオピアン672 descend on maintain 7000
1: descend maintain 7000 エチオピアン672
0: 香港シャトル650ターン left heading 330
2: left heading 330 Hong Kong shuttle 650
0: 香港シャトル650、コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 香港シャトル650、ありがとうございます。
0: Good day.

0: Express Wing 606 be cleared direct Venus descend runway 10 level 150.
1: Direct to Venus descend level 150 Express Wing 606.
0: 日本カーゴ206 be cleared direct Boost descend runway 10 1000.
1: Direct Boost 10000 日本カーゴ206。
0: エチオピアン672コンタクトナイトタワー118デシマル
2: 35 11835エチオピアン672バイ
0: レイエミレイス318サンライトヘディング310
2: サンライトヘディング310 318
0: バーフィニア630フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
3: Left heading 360 and maintain 10000 for the 630.

0: 日本海号 206, turn left heading 340.
1: Left 340, 日本海号 206.
0: Bohnia 630, turn left heading 320, descend maintain 3000.
1: Left heading 320, descend maintain 3000, Bohnia 630.

0: 日本カーゴ206、turn left heading 320, this is maintain 3000.
1: Left 320, 3000, 日本カーゴ206.
0: 東京アプローチ、CP291、リニファイル1、751、リニファイル1、ファイブロビー、シークエンス、パパ、リクエスト、ランウェイ1、スライトアップロード、シークエンス、パフォーマー。CP291、東京アプローチ、ロシア、エクスペクトアンディス、ヤンキー、ランウェイ1、スライトアプローチ、BTR、ディレクト、ノーマー。
1: リクエスト、ヤンキー、ランウェイ1、スライトアンディレクト、ノーマー、ディレクト。

0: Orange Rider 512, re-clear the direct booth and descend reach 10,000 by booth.
1: Re-clear direct booth, descend reach 10,000 by booth, Orange Rider 512.
0: CP29, this is what?
2: キャプロシェア PC582 リービングライドも218ディセンディングライド150バイグリップインフォメーションケベック
0: エア PC582 東京アプローチランウェイ16レフトクリールバイヤースワンズゴルフアリバーディセンディングセラボ1520バイグリップ
2: ランウェイ16レフトクリアビアスワンズゴルフアライバルディセンディングライド150バイグリップ PC582
0: CP29, contact Tokyo Radar 120, the small 2.
3: Radar 120, CP29.

0: 香港シャロー652でクリアディレクトブース2000のメインチェーン10000クロスブース at 10000。
1: Okay, clear direct boost to send maintain 10,000 and cross boost at 10,000 shuttle 6 right here.

0: Radio speed 250 on the Sagittarius 751.
1: Air Beach 313, turn left heading 350.
2: Left heading 350, FS
1: 313.
0: Sagittarius 751,
1: fly heading 360, left
0: side
1: final approach course, maintain
0: 10,000. Maintain 10,000 and fly heading 360, Sagittarius 751.
3: 東京アプローチ3 7 1 1 8 l i v i n g 1 8 0 4 5 0インフォメーションロメオ。
1: オレンジライナー118東京アプローチ1016です。クリアルビアス1 2 5 4アライバル、クロスグリップアセスワルボー150。
3: オレンジライナー118 16 レフト、スワンプゴルフアライバル、エンダグロス、グリップアセスフライティベ150。
1: APC313、リセンドのメインテン8000。
2: デサルメッテン8000、テアベース313。
1: リスタジェット751、カーネスヘディング350。
0: レフトヘディング350、リスタジェット751。
1: キャネイスタン271、リセンドのメインテン10000、キャンセルコペンディスミッション。
4: リセンド10000、テアベン、カーネス271。
1: China East 271, cancel Copen altitude and speed restriction.
4: Cancel Copen restriction, China East 271, defense 10,000.
1: APG 313, reduce speed to 230.
2: Reduce 230 knot, APG 313.
3: Approach, jet stream, HG 16, flight level 203, descending flight level 150. Information, go ahead.
1: G-String 836 Tokyo Approach 1016 Left Clear the Ax 1 to Golf Arrival
3: Runway 16 Left Clear the Ax 1 to Golf Arrival G-String HG6
1: Orange Liner 118 Clear Direct Vixen Listen to Maintain 11000
3: Direct Vixen 11000 Orange Liner 118
1: APG313, contact radar 120.2
2: 1202,
1: APG313
0: Vista Jet
1: 751, descend and maintain 6000
0: Descend and maintain 6000, Vista Jet 751
1: All stations, Tokyo Approach, UNAC 3001, 3001

0: コンタクトレーダー120です。コンタクトレーダー
1: 120です。HD6。コンコンシャロー650、フライヘディング340、ベクトルファイナルアプローチコース。
0: ヘディング340、ベクトルファイナルアプローチコース。ヘディング370、フライヘディング360、ベクトルファイナルアプローチコース、210000。
2: Fly heading 360, distance 10,000, and it's 271.
0: Hong Kong 0652.

0: アレンジライナー616、クリアルビアルータス5アライバー、スタンバイレーダーベクター
1: 。クリアルビアルータス3個アライバー、オレンジライナー616。
0: ルータス5、スタンバイレーダーベクター。
1: オッケー、ルータス5。

0: オレンジライナー616、リリュースピード2309。
1: 2シャリノット、オレンジライナー616。
0: AP508、リリュースピード2309。
1: リリュースピード2309、オレンジライナー616。

0: オレンジライナー616、ターネットヘリング030。
1: レスト030、オレンジライナー
0: 616。エアピーチ508、地震のメインテン6000。
2: 地震のメインテン6000、エアピーチ508。
0: エアピーチ364、リデュースピード2250の地震のメインテン8000。
3: Reduce speed 250, descend 8000 on the RP 364.
0: Orange Liner 234, clear direct Venus, descend on maintain Bravo 150.
4: Venus, descend Bravo 150, Orange Liner 234.

0: オレンジライナー636、ターネットヘリング280、ディセンドのメイテン5000。
1: レッシュ80、ファイターさん、オレンジライナー636。
0: APH508、リリューススピード中、210の。
2: ESP 中、210の APH508。
0: APH508、ターン、ライトヘリング020。
2: ライトヘリング020、APH508。
0: APH364、リリューススピード中、230の。
2: リリューススピード230の APH364。

0: オレンジライナー616サンレッシュヘディング260リデュースピードというワンナイナーゼロの。
1: 260ワンナイゼロオレンジライナー616。

0: オレンジャイナー634、リクリア、ディレクトピークス。
1: ディレクトピークス、オレンジャイナー634。
0: オレンジャイナー616、リクエストスポットウィンド。
1: 130ディグリー、6ノ
0: ート。Thank you, オレンジャイナー616、コンタクト、成田タワー、ワンマーエイレス、135。ワンマーエイレス、
1: 135、オレンジャイナー616、ウェルカ
0: ム。はい。
1: So the approach to evening at 584, leaving fire level 194, descend fire level 150, please. Yeah.
0: Good evening, air pitch 584, Tokyo approach. Runway changing, completed. Expect Iris Zul, runway 34 right approach. Cleared by your swamp, Tango arrival.
1: Expect Iris Zul, runway 34 right approach, and clear the swamp, Tango arrival, air pitch 584.
0: Air pitch 361, resume on navigation, direct to Temis. Clear for Sizzul, runway 34 right approach.
2: Direct Temis, clear for Sizzul, runway 34 right approach, air pitch 364.

レンシャイナー234オリクリアディレクトテミス2007.5ターさんクリエルファイレスズルダウンウェイ34ライトアプローチ。ディレクトテミス2007.5ターさんとクリエルファイレスズルダウンウェイ34ライトアプローチレンシャイナー234

0: AP361 contact 成田タワー、ワンワン8-35。
1: タワー1135 AP364。
0: オレンジライナー634リクリアディレクトテミス、ディセンダーメイテン5000、クリエルフォーアイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、ディセンダー5000、クリエルフォーアイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー634。
0: All stations approach Narita QNH3000, QNH3000. Orange Liner 234, contact Narita Tower 11A-35.
2: Tower 1135, Orange Liner 234.

0: エアピーチ584リクリアディレクトピークス descend 7.9 ナイナーター3
1: Objective Peaks descend 9000 エアピーチ584

0: ポリシャイナー514、リクリア、ディレクト、ジャレット。リセンダーのメンテン、フレボー、150。
1: ディレクト、ジャレット。10、サイキュール、150、オレンジャー、514。

0: ポレサイナー514リクリエディレクトテミス2007-5ターさんクリエルファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミス2007-5ターさんクリアアリスズルランウェイ34ライトアプローチチャレンジャー514

0: オレンジライナー526リクリアディレクトジャレット。リセンダーメイテンフラボ150。
1: ダイレクトジャレットフラボ150オレンジライナー526。
0: Japan 8676, contact Narita Tower, 118-3535.
1: 1835, Japan 8696, 8.

0: これ次第の 44A リクリアディレクトルータスディセンダーのメインテンフライボー160
1: ディレクトルータスディセンダーのメインテンフライボー160オレンジ次第の 44A

0: オレシャイナー 44A リクリアディレクトジャレット。
1: ディレクトジャレット、オレシャイナー 44A。
0: アシアナ 10A リシャイナーメインテイン5000。
1: リシャイナーメインテイン5000、アシアナ 10A。
2: 東京アプローチオレンジャイナー 400、リービングファイトル 300、2000ファイトル 240 バイママックス、インフォメーションの目を。
0: オレンジャイナー 400、東京アプローチ。ランウェイ has been changed. Expect IS Zulu Runway 34 right approach. Cleared by Rutas Tango Arrival.
2: Clear by Rutas Tango Arrival. Expect IS Zulu Runway 34 right. オレンジャイナー 400。
0: オレンジャイナー 400、current information uniform. 成田 QNH 3000。
2: 3000、
0: アシアナ 10A、ターンライト、ヘディング220。
1: ライトターンヘディング220、アシアナ 10A。
0: オレンジャイナー 526、リクリア、ディレクト、ピークス、リセンダーメインテイン、6000。
2: ディレクト、ピークス、リセン、6000、オレンジャイナー 526。

0: オリジナル400リクリアディレクトジャレット、リセンダーメンテンフレボー150
1: リクリアディレクトジャレット、リセンダーメンテンフレボー150、040

0: これ車両 44A リクリアディレクトタイラーリセナナメンテン5ターン3
1: ディレクトタイラーリセナナメンテン5ターン3オレンジタイラー44A

0: これチャイナ400リクリアディレクトピークディセンダーメイテン6000
1: ディレクトピークディセンダーメイテン6000ホンジャラ5ポジション400

0: ポレンシャイナー 44A リクリアディレクトテミスクリアルファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスクリアルファレスズルランウェイ34ライトアプローチオレンシャイナー 44A

0: オレンジライナー526リクエストスポットウィンド。
1: 150ディグリスナイナーのオレンジライナー526。
0: オレンジライナー526コンタクトタワー、11デシモ35。
1: 11デシモ35、オレンジライナー526。

0: スプリング838リクリアロディレクトヒドラホテルヤンキーデルタロミオアルファ
1: ディレクトヒドラ、ホテルヤンキーデルタロメオアルファです。

0: でスプリング S3A リグリアドディレクトテミス、リセンドパイロットディスプレーション、メインテン5000。
1: ディレクトテミス、パイロットディスプレーション、メインテン5000、ジェスプリング A38。

0: オレンジライナー238リポートスピード。
1: スピード310ライナー238。
0: オレンジライナー23リデューススピードトゥ280ノット。
1: スピード280ライナー238。
0: オレンジライナー528リクリアロディレクトピークス、キャンセルピークスリストリクション。オレンジライナー5 Data Additional Pilot Distribution Maintain Flight Level 150 オレンジライナー120 Previous Traffic Your 2 O'Clock 18 Miles South East Marine 10,600 Climbing Ever 330
2: ロジンガードオーディナー
0: 10オレンジライナー120 Turn Right Heading 180
2: Heading 180 オレンジライナー120 Confirm 2 O'Clock
0: AFAN AIR PEACH 5980 リクリアルディレクトビクセンディセンドロメインテイン11000
1: AIR PEACH 5980 say again
0: AIR PEACH 5980リクリアルディレクトビクセンディセンドロメインテイン11000
1: リクリアルディレクトビクセンディセンドロメインテイン11000 AIR PEACH 5980
0: オレンジライナー120クリアブトラフィックターンライテリング200
2: テリング200オレンジライナー120トラフィックライト
0: オレンジライナー120、ディセンドロメインテン6000、ビロー10000、メインテン250ノース。
2: ディセンド6000とビロー10000とメインテン250ノース、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー23、リデューススピード250ノース。
1: オレンジライナー23、スピード250。
0: オレンジライナー336、ディセンドロメインテン8000。
1: セン8000、オレンジライナー336。
0: オールステーション東京アプローチ、パラレルアイスフォーティースランウェイ34スタンライ、アンインプログレス。オレンジライナー336リポートスピード
1: 290ノットオレンジライナー336
0: じゃオレンジライナー238ディセンドロメインテイン8000
1: オレンジライナー238
0: TVA249 ディセンドロメインテイン10000
2: センディング10000 T249

0: レンスライナー120ディスタムリズムナビゲーションディレクトタイラ
1: ーダイレクトタイラーオリジナル120
0: オレンジライナー336、フライヘディング030、レーダーベクタールーテミス、メインテン8000。
2: オレンジライナー336、ソリセーゲプリス。
0: オレンジライナー336、フライヘディング030、レーダーベクタールーテミス。
2: ヘディング030、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー238、フライヘディング030、ベクタールーテミス、メインテン8000。
2: ヘディング030、8000、オレンジライナー238。
0: エアピーチ590、コンティニュープレゼンヘディング、レーダーベクタールジーナ、ディセンドロメインテイン、ナイナータワザン。
3: ディセンドナイナータワザン、コンティニュープレゼンヘディング、エアピーチ1570。
0: エアピーチ590、リバースメインテイン、11000、メインテイン11000、ヘディング180。
3: メインテイン11000、エアピーチ570。
0: オレンジライナー120、メインテイン210ノットグレーダー。
1: メインテイン210ノットグレーダー、オレンジライナー120。
0: エアピーチ570、ナウディセンドロメインテイン、ナイナータワザン。
3: ディセンドナイナータワザン、エアピーチ570。
0: オレンジライナー238、ターン、レフテリング020。
2: レフト020、じゃあ238。
0: オレンジライナー528、リクリアルディレクト、タイラー、ディセンドロメインテイン、13000。
2: リクリアルタイラー、ディセンド13000、じゃあ528。
0: エアピーチ366、コンタクトタワー、118.2。
4: オーライトエアピーチ366。
0: オレンジライナー120、リクリアロディレクトテミス、ディセンドロメインテイン5000、クレードファーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、ディセンドファイターダンとクレードファーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オーディナー120。
0: オレンジライナー366、ディセンドロメインテイン6000。オレンジライナー238、ディセンドロメインテイン5000。
2: オレンジライナー238、5000。
0: オレンジライナー528、ディセンドロメインテイン6000。
2: ディセンド6000、
0: 5000。TWAY 249、リバイスメインテイン11000。
5: メインテイン11000、T2 プロセス。
0: オレンジライナー120、メインテイン200ノットグレーターアンティルテミス。
1: メインテイン200ノットグレーターオレンジ、アンティルテミス、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー336、リデューススピリトゥ220ノットです。
2: リデューススピリトゥ200ノット、ワールスターンチェーン336。
0: オレンジライナー238、リズムノーマルスピード。
2: オレンジライナー238、ノーマルスピード。
0: オレンジライナー528、ディセンドロメインテイン5000。
2: ディセンド5000、じゃあ
0: 5000。オールステーションズ東京アプローチ、パラレルアイスポーツイースランウェイ34レフトンライ、アンインプログレス。オレンジライナー120、アフターテミス、メインテイン170ノットグレーターアンティル ATME。
1: アフターテミス、メインテイン170ノットグレーターアンティル ATME、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー528コンタクトナイタタワー、ワンワン H-35。
1: ナイタワン H-35 528。
0: D-Way 249er、ビジョンナビエーションディレクトテミス、メインテン5000ナチルテミス、グレアドバイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ダレクテミス、メインテン5000ナチルテミス、グレアドバイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。エアピーチ
0: 570、タンライテリング200。
3: Right heading 200, Air Beach 5900.

0: AirPH620, リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
1: リクリア、ディレクト、ヴィーナス、AirPH620。
0: モーニングタイ640東京アプローチ、リポートアルティチュードパッシン。タイ640ロジャー、エクスペクトアイレスズルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアルバイルーターズタンゴアライバン、リセンダロメイテンフラレボー150。タイ640、Let me confirm IRS Zulu runway 34 right approach.

0: Good morning, Indy Chicago, welcome to Green Radio, Hydro 1, Lake 72L50, Lima, Echo 3, Phoenix, Papa.
1: 1本間53 東京アプローチラジャーエクスペクターエレースランウェイ3フォーレストアプローチクリアドバイアスポックタンゴアライバーク
0: リアドバイアスポックタンゴアライバーエクスペクターエレース3フォーレストカード1 2 3東京アプローチはい
1: 6640 unless you have safety reason take runway 34 right this time
2: アプローチはビーチ60リクエストダイレクトテミン
1: ビーチ620スタンバイアバータフォータイムアジャスメント
2: アプローチはビーチ620ディスタイムリクエストヘディング050
1: ビーチ620ターンレフヘディング050 Now reduce speed to 250 knots
2: Heading 050, reduce speed of 250 knots, airbase 620.

0: 日本看護番セブンスリーリセンダーのメインテインシックスターさん、クロスソフィアとビローナイナーターさん。
1: スターさん、クロスソフィアビローナイナーターさん。

0: 日本看護173フライヘディング230ベクター2ジーナリセナラメイテンフォーターさん。
1: フライヘディング230フォーターさん、日本看護173。
2: Tokyo approach. Good morning, FedEx 5324 Heavy. Maintaining flight level 290240 by Mama.
0: Morning, FedEx 5324.

0: エアピーチ6デザー、リジャーモンナビゲーション、ディレクトテミス、メインテン5ターザン、ティルテミス、リアルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: オンサビエーション、フェルクテミス、5ターザン、ティルテミス、クレファレスズル、34ライトアプローチ、エアピーチ620。
0: タイ640、ターンで、ヘディング010、リリュースピード210ノット。
2: レ
0: フティング
2: 010、リリュースピード210ノット、640。
0: オールミッパイ526、ディセンナロメインテイン、9000。
3: 9000、オールミッパイ
0: 526。フェレックス5324、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、ディセンナロメインテイン、フェレボー150。
4: OK。And clear
0: the direct feed, ascending the altitude. FedEx 5324, descend and maintain level 150.
4: Okay, we are direct feed, descend and maintain level 150, FedEx 5324.
3: Approach on Nippon, L5, how about Venus distribution?
0: All Nippon 8526, now clear direct of peaks.
3: Roger, direct feed, so Nippon L5,
0: 日本看護173、ターンライト、ヘディング
2: 260。ファイトリング260、日本看護173。
0: エアピーチ620、リデュースピード190ノット。
1: リデュース190ノット、エアピーチ620。

0: 日本カーゴマンスースリーコンパクト成田タワー、ワンワンエイトデスマルツー。
1: こんにちは、日本カーゴマンスースリーグレイク。
0: ステイ、あの、KNH3002。
1: ツー、日本カーゴマンスースリ
0: ー。コールステーションズアプローチ、成田 KNH3002、KNH3002。
2: Orange Liner 360, 7 8 9 6 star 3. 6000,
3: Orange Liner 360.

0: 東京アプローチマジャイナ28340ディステンドブレブ240インフォメーション今
1: これシャイナ28東京アプローチダウンウェイ34ライトクリエルバイルータスタンゴアライバーリセーバーのメイテンフレボー150
0: ダウンウェイ34ライトクリエルバイルータスタンゴアライバーリセーバーのメイテンフレボー150オレンジャイナ28

0: Call Nippon 8526, contact Narita Tower, 118
1: Decimal 2. 118
0: Decimal
1: 5626, today.
0: Today. Call China 2A, Reclear, Directo Jarrett, descend on maintenance level 150.
1: Directo Jarrett, descend
0: to
1: flight through 150, Call China 2A.
0: オレンジャイナー36でクリアディレクトテミス
2: ダイレクトテミスオレンジャイナー36東京ア
3: ポーチさん752リズム4234520インストリマ
0: ジャパン752東京アプローチダウンウェイ34ライクリアルバイルータスタンゴライバル
3: ラウェイ34ライクリアルバイルータスタンゴライバル752
0: オールニッポン 879A リクリアディレクトテミスディセンダーのメイテン6000
4: ディレクトテミスディセンダー6000のポイント9

0: オレンジライナー36リクエストスポットウィン。
1: ナンバー4010のオレンジライナー36。オレンジ
0: ライナー36、Thank you。香港シャロ854リークリュージレフトジャレット。
1: セーゲーの星で
0: 5。香港シャロ5ディレクトジュリエットアルファロミオエコーデルタ。
1: Juliet Alpha Romeo Echo Delta.
0: Aeromexico 05A210 right heading 270.
1: Right turn heading 270 Aeromexico 058.
0: Orange Line 36 contact tower 11835.
1: Tower 135 Orange Line 36.

0: 本空車854フライヘリム040ベクター2テミスディセンダルメンテン8000
1: レプター2040ディセンダルメンテン8000本空車854
0: アイラメカ058レリュースピード210ノットオアラス
1: Reduce to 210 or lower アイラメカ058
0: ジェテネ752ターンレフヘリム020ディセンダルメンテン6000
2: ヘリング020ディセンダルメンテン6000ディセンダルメンテン6000

0: アラメコ0582コンタクトは118デシマル35
1: 118デシマル35アラメコ058またね
0: ラップジペネ724ディセンダルメンテン11000
1: ディセン11000ジャパナ724
0: ジペネ752レジューマンナビゲーションディレクトテミスディセンダルメンテン5000クエルフォーアルスズール34ライトアプローチ
2: 3752ジェクトテミス5000クエルフォーアルスズールラブスフォーライトアプローチ
3: The approach to morning FedEx15 heavy descent flammable 220 flammable 150 by left so we had information came out
0: Morning FedEx 15 Tokyo approach Kerbaya yes, Super Octango arrival expect Iris Guru runway 34 right approach
3: Super Octango ILS Zulu 34 right approach FedEx 15 heavy
0: Orange Liner 28 reduce speed 210 knots for Iris
4: 210 knots for Iris Orange Liner 28
0: On Consular 854, turn left heading 020
5: Left heading 020, on Consular 854

0: ジェタニア724リクリエディレクトピープ
1: ディレクトピープジャパナー724
0: コンコンシャリス54ターンレフティング360ディセンダルメンテン5000
1: レフティング360 5000 オクシネ85
2: OQ approach Cathay 524 descending follow 240 information Mike.
0: Thank you, Ray 524 Tokyo approach. Here by your Lutas Tango arrival. Expect RS Zulu 34 right approach.
2: Lutas Tango as Zulu 34 right Cathay 524.
0: Japan 752 verify clear for RS Zulu 34 right approach.
3: Japan 752 confirm RS Zulu 34 right approach.
0: 香港シャルエル54レジューモンナビゲーションディレクトテニスディセンダルメンテン5000クエルフォーアイレスズール34ライトアプローチ
1: エクティビスクエルフォーアイレスズール34ライトアプローチ5000ノコシで85
0: オレンジラナー28コンタクトは118デシマル35
4: ロイデシマル35オレンジラナー28
0: JPNS 724ディセンダルメンテン6000
1: 7000
0: 6000 Japan 724 Encarry 524 Re-clear Direct Venus Descender Maintain for Level 150
2: Alright Venus Descend Level 150 Cathay 524

0: キャリーファイトフォーリサランテンワンワンタザン、キャリーフリーゼロゼロツー。
1: To maintain 11,000 feet, connection 3002, Cathay 524.

0: エンジニアラー12ディセンダーメンテン6000
1: 6000のエンジニアラー12
0: フェレスマーファイテンライトリング310
1: ライト310フェレックス15
0: フェレスマンファイナーレジュモンナビゲーションディレクトテミスクリアルフォーアイレスズール34ライトアプローチ
1: フェレスマンファイナーレジュモンナビゲーションディレクトテミスクリア
0: ルフォーアイレスズール34ライトアプローチスクーター884ディセンダルメンテフラレベル150オレンジランナー12ターンレスリング360ディセンダルメンテン5000
1: 360 5000のオレンジ
0: ランナー12オレンジランナー12レジオマンナビゲーションディレストテミスクリアルフォーアレスズール34ライトアプローチ
1: Cathay
0: 524 Concept 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: オレンジライナー12ラディオスピード210ノットワーです。
1: 210オレンジライナー12
0: セレスワンファイコンタクトワー118デシマル35
2: オレンジモトルセレクス15デ
0: ベルファイ118-35ウディ
1: 35セレクス15
0: スクーター84ディセンダルメンテン11000
1: Roger,
0: Roger, Kenneth 3002, Kenneth 3002.

日本から OTZ 時アプローチ、ランウェイ34レフト、エキセクターレストランウェイ34レフトアプローチ、クリアツアイルータス、タンゴアライバー。タンゴアライバー、

0: マレーシアの ATH 時アプローチランウェイ34ライト、クリアスパイアルート3号アライバー。マレーシアの ATH、リクリアンドレクトタイラー、ディスオーメインテンフライアルボー150。
1: 150、150、10ダイレクトタイラー。

0: 東京プロセオ日本8512リミフライトベル286ディセントフライトベル240インフォメーションオスカーアンドリケースランディングラウェイ34レフトオーディスパフォーマンス。
1: お日本一枚ワンテートキャプロチュージャーアメスリフォーレプトクリアトタイヤルータス単語アライバ
0: ークリアトタイヤルータス単語アライバルランウェイスリフォーレプトお日本一枚ワンテートセンキュ
1: ー。ベタム318コンテストイントタワー118デシマル35
2: 118 35 9 1 8 good day 8

0: 马来西亚 Air Contact Tower, one more decimal 35.
1: Four one decimal 35, 这里是这里这里。
0: 对。
2: 1.512
0: リズムナビゲーションディレクトジーナ。
2: ディレクトジーナ、1.512。

0: イベリア0281、ディスニアのマインテン、ワンマンタウザン。インドネシア8880、ディスニアのマインテン、ワン、トゥリータウザン。
1: セミント、ワン、トゥリータウザン、ディスニアのマイン
0: テン、ワン、トゥリータウザン。エアピッチ307、リクリアドディレクト、テミス、ディスニアのマインテン、サルボ150。
2: Direct to Chemistry, Return Hub 150, APT 307.

0: イベリア 02H1 フライヘリン200ベクター210ミ
1: ヘリン200アンサーガメラッパ
0: イベリア 02H1 ヘリン200レーダーベクター210ミ
1: ヘリン200レーダーベクター210ミイベリア 02H1

0: AIRPEACE307, contact Tokyo Radar 120.02.
1: 120 AIRPEACE307.
0: 357-55 Juliet, contact Tokyo Radar 120.02.
2: 120.2, Tango 755 Juliet, sayonara.
0: Sayonara. Seaway 237, Desa maintain 6000.
1: Desa maintain 6000, Seaway 237.
0: Iberia 02A1, contact Tokyo Radar 120.02.
3: 120.02, Iberia 02A1, 入った。
0: はい。